Babe, var det altså Charlie Puth, der sang her med How Long. Og nu skal vi altså videre og høre noget andet god musik. Det her, det er Man in the Arena med The Script.

Klokken den har slået 16:45, og fra Ariana Grande skal vi høre Makidisat. Den her sang, den hedder Venus.

Temple City hedder de. Her var det Self-Aware. Vi fik også Britney Spears, Oops, I Did It Again, og Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else. Og så skal vi altså lige have lidt nostalgi. Vi skal tilbage til midt-80'erne. Det skal vi sammen med The Pretenders. Og den her, der hedder Don't Get Me Wrong.